0: mané ko ci ndaysane ma ngi bëggé toute la population sénégalaise ñi nga xamné ñu ngi yor sen nopi garmi di ñu bayyi xel depuis 6h du matin ñu top ñu wallahi dugun ko rëccu
1: yalla yaay deug yow yaay deug
0: radio bu mag bango.

0: Radio Sénégal International 92.5 FM.
1: RSI fasiyene Doranem. Ñaari production yu bes ci suñuy programme. Ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk. Ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi. Dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay door bu ñetti waxtu joté ci ngone. Altiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté. Kaddu banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté. RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

RSI fas yene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokku ñak du rer entreprendre di émission bilen di wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngone altiné fukki fan ak ñaar ci octobre bu ñetti waxtu ci ngone joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu diganté RSI 92.5 FM sen keur ngir yeen sa suné.

0: dëgla dëgla bu baax bubu caam di nuyu nag waa Linguère yëpp di leen sargal nuyuwaat auditeurs yi yëpp jaajëfal leen ñoom Aladji Ayo Bolo foofu ca ñoom rek ñu nuyu ñoom Fatima Gamadji Sare ak ñoom Binta Mbeng ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak Daouda Sow ñoom ñoom ñëpp ñu sargal incha allah 12h40
1: waaleykum salaam
0: sëñ bi ñu ngi lay nuyu waa Kanjay
1: ñu fi ñu ngi sant ñu di
0: dëgal
1: soxna awa
0: dara
1: mun taam di ko dundal dañuy yar bu mu ñanki wee gis nga mun situation yi nii la jàmm mun a am sinon rek ñii buñ bëggee jàmm ñii bëgguñu jàmm dafay dal di compliqué
0: monsieur Kanji jàmm ci réew
1: waa ñun dañu ne pour jàmm ji
0: c'est important
1: ak injustice waa injustice
0: baaxul
1: comme amee rek voilà jàmm lay dal di réew donc population bi ci boppam donc dinañ dem soit yar soxna awa dem soit yar
0: dëgg la
1: gis nga yar ci la lépp moo tax dañuy ne balaa ngaa defal dëkk mala balaa ngaa tabax dëkk tabaxal ni fay dëkk ba pare
0: dëgg la
1: maanaam muy yar ba soo leen yaree rek di nga gis ni lu bëree nga fa développement sa ci lay mën a amee la discipline day am
0: loolu am na
1: boo tabaxee kër gu rafet du du am valeur parce que dañuy yàq valeur bi
0: loolu dëgg la kon dafa population bi yeewu injustice bañ a am
1: def ci boppam muy dem situation sécurité na la bàyyi même su la neexul da ngay bàyyi
0: dëgg la
1: waaye relation bi xamatuñ kilifa cristif xamatuñ ko kenn ku ne ngay dox lu mu la neexee soxna aw loolu anarchie boobu yàlla
0: Awa di rafet na
1: kontaan
0: nañ
1: ci
0: seen
1: beaucoup.
0: Jërëjëf monsieur Kanji mu ñuy wooyee fële rek ca Gandiaye ñu ngi koy gërëm bu baax a baax rek sargal ko jaajëfal ko nuyuwaat bu baax rek auditeurs yi fu ci wam ñu ngi koy nuyu bu baax rek sargal ko jaajëf sans li nga xam ne mooy auditeurs yi duñu mën a dem parce que ñoom ñooy jël seen ay crédit di ñu woo sa loo xamante ne rek macha allah ay auditeurs yi nga xamante ay auditrices yoo xam ne yu fidèle la ñu doon Fatima Ba xam naa fa mu nekk moo tax wootewul ba léegi waaye maa ngi koy ziar ci foofu mu nekk jaajëfal ko rek bu baax a baax monsieur gi dëgg jaay doo xam ne rek moom mooy rek réew te def xam naa dina ci loo xam ne réer comme ni ñu koy waxee yàlla suñu borom subhanahu wa taala mooy am lu bari yoo xamante ne dañ ko koy laaj muy am to mën a nag jël pop jiital leen soit ñu dox xasee ba am tiri boo xasee ba doon njiitum réew rek ñëpp naat que gën ci tegaat gëtam gën koo xam ma koy waxee rek kenn ñi ca fa la tey ku ko gis dina mën na ne ah kii kat moom nangam te lu tere bu ñu paree dinañ mën a am mu mën a ne tenañ personne dafay xañ li nga xamante ne mooy réew jàmm ndax bu fekkee da nga xool sa intérêt personnel boo xamante rek moo la ñor yow tey ji macha allah mën ngaa fekk sax gaynde toog nga ne xaaral rek ma faagaagal ko pour mën a am li ma bëgg fekk doomu aadama mi ngi xool boppam di ko ñor kese muy bëgg rek am li nga xam ne moom la tout intérêt nga mais nag intérêt bi tamit c' est personnel yow kese loolu tamit day bokk ci li nga xamante ne du tax réew stable day tax tamit li nga xamante ne mooy réew tranquillité du fa mën a am yooyu yëpp na ci njiit yi bàyyi seen xel boo xoolee ci 19 millions de sénégalais ñu jël la fàtte rek compal la jox la ci ne la am gérer kon yow da nga ko war a gérer ak xel ak diplomatie xam nooy waxee nit ñi xam nooy jëflante ak nit ñi ba pare nga ndaxte njaboot gi yëpp sa njaboot lañu suñu baaxee say njaboot lañu bu ci amee am yenn yoo xamante ne nag macha allah ñu xaw ko duñu dugal dëkk bu dëgër bi mu dëgër mu mën a deñ yenn jafe-jafe yi mën a dem il faut réew mi stable comme ni ko président waxee ñu woo li nga xam ne mooy bayeer yi ñu ñëw li nga xam ne pour réew mi la ndax réew mi bu doxee ñun ñëpp la doxal te xam ne mooy président de la république ba ci jaaykatu gerte caaf ba mën cee gis boppam ndaxte nag bu réew mi dëgëree it njiitu réew mi ci boppam dina ko yëg yuux rek la ñuy dëkk te population bu yuux bu fa saay-saay amee place da koy yàq moo tax kon na fexe geesu njaboot gi li mu wax noonu ne ma ngay dem du loolu tam ko yombalee dina tax mu gën a am réew naam ni ñu koy waxee mais am na daal parce que daal moo nekk laytaayu li nga xam ne muy jàmmi Sénégal ndax dafa am soo nga xamante ne moom ngeen war a comporté woo ba tey rek monsieur Kanji wax na ko sànq ci waxam moom dafa am ñett yu mu résumé yoo xamante ne suñ ci waxtaanoo ba émission bi jeexit mun nañ cee yem muy yar waaw te ndaw ñi dafa am ñu bari ñoo xam ne dañ ko manquele lool xale bu yarul la loolu day tax nit nga mën wax ma sa ndawu tey ma wax la sa ëllëgu réew ndax tey bu fekkente ne ndaw ñi dañ fi nekk seen yar bari yi nga xam ne moom la ñuy jëflantee kon ndaw ñi tam il faut ñu dellosi waa seen xel ñu nangoo jàng nga seen ay waajur gis nga àddina boo ci nekkee ba nga nangu ñu yar la ba nga am éducation de base ba ñu xam ne yar boo ko ñàkkee

Khalifa dafa mel ni Abdoulaye Amré Père ci li nga xam ne mooy son yi, maasàllaa neex na lool sunu Sénégal vraiment. Que dëkk la boo xam ne niñ koy waxee rek ba mu amee indépendance ba tey ci jàmm la ñu xam, mu doon dëkk boo xam ne dëkk bu neex la, ndaxte heure bu ñu dajee rek mën nañoo bokk. Tey soo xoolee ci réseau yi may wax ni sur Facebook am na ci ñoo xam dafa mel ni ñoo bokk Ndeye ak Baye, dañuy waxtaan tout le temps di échangeante ay Zeyna La Lyon. Maa ngi koy rek moomit Sow Moonta, maa ngi koy nuyu bu baax rek sargal ko ñoom ñëpp ci li nga xam ne Facebook bi laa leen xamee, ñi samay rakk, ñi samay doom. Kon nag ma sargal leen bu baax a baax rek, jaajëfal leen, du ci mën a ñàkk. Khalifa, waxoon naa dama am sët, waxoon naa la ko. Voilà, Thiabaseg wax Sénégal ñëpp ñaanal ko jàmm, tawféex ak taysir. Maa ngi ñaanal sama sët boobu yàlla na dund am Ndeye ak Baye, ah Serigne Baara Mamor Fallilu Mbacke Fall, ma ñaanal ko bu baax, yàlla defal ko jàmm, sutura ñaanal ba yaayam Fatou Niass ak papaam Sidy Fall, yàlla defal leen jàmm bu baax a baax ak jur doom ba mu ak jur doom moomi dafa neex. Kon nag maa ngi ñaan wax sel naa leen fii ak fukki fan ak juróom insha allah rabbi rek ñu daal di ñëwaat ci xam sa barugal. Ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala may ñu fekkee ak tal ba ñu dellu siwaat fii di ko waxtaane ak ay invité ak ay rek macha allah ak ay yeneen.

0: Merci. Ñu xatu ti jël keneen ko bëgg intervenir. Yéen a ngi ci Radio Sénégal International Forum sur l'actualité. Ñu xatu ti ku composé 88 622 73 46. Allô. Ñu xatu ti. Serigne Mor.
1: Assalamualeykum wa rahmatullah.
0: SMN.
1: Waaw.
0: Ni mu démé?
1: Ñu lay ñu auditeur yi ñu sant Yalla baax.
0: Jaajeuf.
1: Ana di wax rek tay waaw
0: ni taxaw
1: baax na mo wax deug yalla ma sha Allah waaw
0: mais ni arrêté na ni wala mo ngi taw toujours fofu
1: wa arrêté na arrêté na
0: ok
1: ni ngi lay
0: defay ni ngi lay fay
1: ni ñaan jamm gi nga xamné ci loxo suñu borom ko nek yalla dool moy li ma lay wax ni rek manam lepp lañu wara reglement
0: waaw no ma
1: parce que yow nga jangal nit bu ngi ra diplôme wala diplôme yu baax wala jangal bi baax
0: waaw
1: jang mu baxul ak diplôme yu baxul yep da naka presque ñoo and mais jangale mu bax ba paré yow diplôme yi nga yor ñu na wala balu
0: waaw metti na dé
1: lool doyna war lool doyna war motax man dabalon ñaan étape ñu gëna farlu
0: waaw
1: parce que né wo ci bo gisé ma di la wax sanction bi dafa wara yok li motax ma di la ko wax ni
0: waaw
1: ni di légui tout le monde son bon li ñu dafa am rek quoi mais yeen seen yoon nekku ci nit ni même ce droit yek yi nga wara fay yep nga xamne ko wara fay rew yi ci nga wara jaar nga jaar fa
0: te lolou
1: dafa légal ni ñi nangul la jaar lék lolou luma jaxal la
0: mais te dafa bari nak domaine yep c'est terrible
1: moy luma la wax ni bo demé seen rew yi gis nga commune bi nga dekk ni lepp lu droit ci biir commune seen sanction dafa sévère
0: waaw
1: commune bi nga dekk rek lepp fa wara lèr bala moy dem te grand na groupe mag ba
0: waa
1: legui ci ni nak gënaaw ni ñu dañuy yatt nañ ci bolé sanctioné
0: waaw
1: man dé bëggor la tek sama tank man dal dama na sanction tank amul sama suma jang ak nar bi mo doon liggéeyal billahi wa jott na lu japp billahi wallahi taala paabi ñu bari ñi xamna xamnañ di waxana paabi bu lañuy def ba ci man mi luma dëng bu mujju bisé ba nga xam na nga dugg ci damaay ko ci lay def ba xamna bu ma dëngé ci ma dana sen ci man nit ñi dañoo wara jup jup gogo nak mo mang ci rew mi mais xam nga jangal nit bam exemati
0: ah la de
1: kon nga jëm yaqal nga ko lo xam
0: na ñu
1: tol yow mëna do ko fay ta xalé bi da naka karam day daal di jax
0: waaw
1: wala gor gor lu ga dugulal ko ci leneen mu dem jangé benen mec wala jang mi sax pete dana baax ci mom ci xam ni mais du ci mëna liggé du ci mëna jëfëndif wala bu ci liggé dem benen affaire lay do
0: merci beaucoup Serigne Mor Ñambaké Bari lañu wowe ñu set kenen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité. Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bubu naka affaire yoyu?
2: Gra ñi ngi lay nuy di jaar jëb jiba.
0: Saay bi muy gënë de mu ngi naan nel bubu mu dugg ubil na ko. Wa sax.
2: Xawa ki tuuti la moy xawa tardel tuuti.
0: D'accord.
2: Voilà lolo tax muy dog dem dand am galankor. Waa ñu koy nuyu baax moom Daoudou Thiaw maa ngi koy ñaanal baax maa ngi koy nuyu.
0: Si Kanye waaw.
2: Waaw ñu ngi rafetlu vraiment nit ku baax la waay.
0: Waaw bien sûr waaw.
2: Waaw yàlla defal ko jàmm.
0: Amin amin
2: amin. Defal ko auditeurs yëpp ñoom Abdoulaye Diop ñoom Amadou Alioune ak Sadji Ayoba.
0: Ay
2: Sane Ba.
0: Waaw.
2: Waaw Binta Menga ak Gamal Di Sari xaw ma ñoom ñëpp.
0: Waaw Fatima Ba.
2: Ñu jigéen yooyu nga xam ne waaw ñoom rek la ñam.
0: Dëgg
2: la. Ñu ñaanal leen. Waaw Bégué waa Diwat rek daal. Voilà di la jox ci ñu suñu kilifa yooyu nekk doxoo bi di El Hadj Ousmane Ndiaye Diop mëpp ñu lay nuyu. Voilà xam nga man dama yaakaar ne loo gis ak benn la commencé.
0: Waaw.
2: Si moom ba mu commencé ubbi bu léegi.
0: Waaw.
2: Xanaa école bi amul benn koo xam ne rek nekk ci nguur gi waa nekk defee ne mu yilif école bi.
0: Oh.
2: Xam nga man dama mënta d' accord que ne nit nekk ci école di jàng def composition def kii ba am diplôme.
0: École bi mo école bi lañu reconnaître xam nga boy ubbi école dafay laaj ay kayit.

mursugal nu bolé ñu ci ñi am ciofelu yonent bi sallallahu alayhi wa ali bolé ñu ci ñi muy sop bolé ñu ci way deg yi mëna top lolé yom na borom bi yal nañu ko defal

meroo gu yàgg baaxul. Rawatina na ci ñaar ñoo xamante ni bii dañu bokk benn dereet, moo xam ne bokk ndey, moo xam ne bokk ndey ak bàyyi, moo xam ne bokk bàyyi, moo xam ne bokk maam, moo tax ñu bokk, moo xam ne bokk famille. Ndax nit ki ki la yàlla tànnal nga bokk ak moom, na nga jàpp ni kooku moo gën ci yow. Asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Di nga xool nit ne kii lu ma yàlla natoo ba tax ma bokk ak moom, fekk boobu bokk gi nga bokk ak moom moo gën ci yow. Nga xool nit bëgg bokk ak moom, fekk bëgg nga bokk, bëgg bokk ak moom baaxul ci yow, yàlla ni doo bokk ci moom, yàlla ni doo bokk ak moom. Te mbokk day alalul yàlla di pénc mi, loolu siiw na fa, loolu siiw na fi lool. Waaw, gënuma ndey, gënuma bàyyi, ëppuma nangam, soxlaalu ma ko dara, su ma bàyyee ma bàyyi ko, mën naa ko mu njooju yëpp du mandargay julli bu baax. Moom daal Moustapha mi yàlla yoon woon ci ñun neewoon na, bokk na ci jikko yooyu mooy silimant xaataak jokkul képp ku la dog. Ñaareel bi mooy waxfu amman zalamak, maanaam képp koo xamante ni bii daf la tooñ, yonent bi nee na bokk na ci grandeur nga jéggal ko. Waaw, idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamimun wa ma yulaqaha illa alladina sabaru wa ma yulaqaha illa du qadin azimin. Loolu alquran moonu ko jàngal. Kon bokk na ci mandargay nit ku baax mooy di jéggul képp ko xamante ni daf laa tooñ. Mbokk yi, képp ko am lan teg nit ba ne daf maa tooñ, nga jàpp ni mënoo koo jéggal, xalaatal li nga def ci safante yàlla tere la ko. Te boobu ba tey yàlla ngi warloog yow dund, yàlla ngi warloog yow sante, yàlla ngi warloog yow wërsëg, yàlla ngi warloog yow ngay dem ak dikk, yàlla ngi warloog yow, yàlla ngi warloog yow. Te moo ne def nga bakkaar ba tey, waaye saa boo ko defee ba jóg yàlla sutural la. Saa boo ne allahuma wala nga ne astaghfirullah, nga am yaakaar ne yàlla jéggal na la. Kon waxfu amman zalamak, waxfu amman zalamak, jéggalul ku la tooñ. Te beneen bi ci des mooy nit ñi tamit bu ñu gisee ñaar ñoo xamante ni tooñ dafa dox seen diggante, ki tooñ nan ko ni yaa tooñ, moom it mu am mooy si ku toll ni jéggalu, ki ñu jéggalu tamit mu jéggalee, bu ko defee pénc mi neex. Ki tooñ bu nu ko nee yow yaa tooñ, ndax bokk na ci yi nga xamante ni ko tooñee ak bu tooñee. Ñu ne ko bu ko tooñee xam na nu koy dimbalee, bu tooñee nag ñu ne ko yonent bi ne leen nee leen ko moom moo tooñ, moom moo tooñ. Waaye réew mi ñu nekk guddi yi moom ku yor wërsëg lu la neex def, kenn du la wax dara. Maanaam wërsëg moom doon na loo xamante ni boo ko yoree yaa gën ñëpp, waaye koo jotel moo la tooñ. Ndax alquran li mu wax mooy dëgg, innama amwalukum wa awladukum fitna, lenn ci seen wërsëg yi alal ju bari ji fitna lay doon. Ndax léeg-léeg nit dina toll foo xamante ni kenn dootu ko wax dëgg, ndax loxom bu gaaw di dem ci poosam, di dem ci nit ñi. Waaw, damay faral di wax ne leen, kenn ku ne bu la yàlla dénkee wërsëg ba mu dénk la dara ja, wutal benn conseil spécial boo xam dafay am indépendance financière. Ay koo xamante ni doo xam soxlaam, te bu wax dëgg jotee mu wax la ko. Koo xamante ni doo xam soxlaam, te bu wax dëgg jotee mu wax la ko. Kenn ku ne am nga xarit mel noonu, am nga xarit boo xamante ni soxlaalu la dara, te bu wax dëgg jotee mu wax la dëgg gi. Waaw, grand bàyyil sa rakk yi ngay tongol, booy bàyyil sa mag yi ngay tongol. Waaw, chef bàyyil sa agent yi ngay tongol, yéen agent yi moytu leen seen chef yi ngeen di tongol. Chef de quartier moytu ak sa habitant yi ngay tongol, yéen waa koñ bi moytu leen chef de quartier mi ngeen di tongol. Waaw, monsieur moytul madam mi ngay tongol, tongol madam moytul monsieur mi ngay tongol. Tongu baaxul, day dem ba day indi ñëg, te ñëg bu xëtee bu am ci diggante pour ngeen dellu ginnaaw du yomb. Te noonu ñu bàyyi xel ni ñun ñëpp am na lu taxaw si suñu kanam di nu xaar, te saa bu nu xëyee di ko gën a jege muy almawtu.

0: modi al mautu fatu de mi ngi ci sunu kanam taxaw te lu mu yag dinañ mësa daamu daanu ci kanamam ma qul innal mauta allati tafiruna minhu fainnahu mulaqikum thumma turadduna illa alimil ghaibi washahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kon lu ko fi jar amu fi kon bokku na ci makarim al akhlaq sil man qata'ak jokul ku lo dok waqfu am man zalamaka ngay togn kep ko xamanteni daf la daf ngay bal kep ko xam daf la togn waaw ñun ñi kenn ku ci nek yalla mur malalum sutura li la nga dox ni ñi nan la defal ñaan no ngi lay siaré ño ngi lay bégé no ngi lay ndangam di la neng di la acc way bo duggé ci suruxuma na kan gi sidi haji malik mawdudi wax ni kenn ku ne war nako am di nga yek ni mës nga togn yalla ak suba ba nga gontu togn yalla ba nga fanan togn yalla way bobu ta yagi dund di fatali ko togn gi kon na ni jéggelenti dañuy jéggelenti aduna amul solo lepp ci ay netal lay muccu aw te tongo ko xamanteni bi nak wala ngam mero ak ko xamanteni bi bo faato mom bok na ci ñi lay japp di duggal ci bir ba mel ndax mbokk gu la jégué lolu aduna jaruko xam nga nonu ak nit da ngeen jégué yanto lol ngeen bok nday ak bay bok nday bok mam bok xet bok askan ngeen nonu ay at ñu xey taggelako ñu dem ba ci armée li tek ko ci kusu ba mel ne diw duggal yow ñu la duggal ndax bok japp na ni yow ko gëna jégué bi ngone cias diko duggal ci bammel bi war nga bayyi xel yalla xamni ki may duggal bammel tay ay atangi mam tudde wuñu te nit ñi nak wax deug yalla li leen di bolé du yalla waaw nit ñi li leen di bolé boko deglu amu ci lenn lu yalla nek bari na ko xulu nit te fekk bobu la tax ngeen mero lenn yalla newu ci te ñun ba ni jang lax der yu te dara je ci ndar dari serigne alhaji baye mbay radiyallahu anhu sunu ustaz imam sulayman bay hafizahullah al imam en fi yagti andi wir ñam pap hasan ñam sulayman ñam pap yad mang ñam pap alhaji imam habibullah njay ñam umar dia dara serigne alhaji baye mbay isan ñam amad sidi be aw ñam caroline aw daru ju amul solo ndeysan wa keur pap fara yadi wa ke ba abou fali aw wa keur mère khadi moudi ndeysan aw wa keur ma magel fara mbay ñepp ndeysan dara ji amul solo lol ci di adam son ci ndor ndeysan jakal lu keur pa abou fal rahmatullahi alayhi ma dan def jangi tabala ya ci amon atelier munisier ba aw nu ustad bobu imam sulayman bay monu don jangal ci lakh der yubi nan wa an yuhibba lillahi wa yubghid lahu wa yadha lahu wa an yuhibba lillahi kuy beug beugal ngir yalla kuy bañ bañal ngir yalla kuy nono ngir yalla wa an yuhibba lillahi wa yubghid lahu wa yadha lahu so demé bay beug nit beug ko te yalla tax so demé bay bañ nit bañ ko te yalla tax waye so demé bay gërem nit na ko gërem te yalla tax kon doy ci makarim al akhlaq la bok sil man qata'ak wa fu am man zalamak jokul ku lo dok bu deglu ken sa bu sa xel nekké ni diw man ak mom sunu digënté da waren ñagas na xeyel rek nga japp julli ñaar rak waaw deggmal ko rek ne tay damay wutti fiaba fo jëm gëne ke diw ah yeen ñaar seen digënde nga leen sama yonne wu ci tay dal faaw mu jox ko loxo ne ko balma ak yeenul ko kërëm ba mu xamni lepp dañ ne ci man bu ki ni ñu am grandeur illahi yalla ko bëgg ci mom dara dafa am noy mel yalla ci ri mu yoddi ko joxe manam amna ci lo xamanteni at tawadhu mo koy joxe moy wacce sa bop waye bu ri amna yo xamanteni do ko am mukk ci yalla aw serigne babakar lay ibnu sirina imamullah di wayjuru khalifa bi sirina muhammad lamin la yalla fi yagte ndek wir mam babakar neena da dan wax nan yawmal khiyam bu fa deme ci kanamu yalla li le nit da rawe ci kanamu yalla bi mi koy def yaangi ni jonn jakarlo mom sirina ababakar lay ibnu sayidina limamullahi di wayu sayidina muhammadul amin ena alay dom yowul khiyamati bu ndeme fa kanam yalla lu nit rawe kero bimu koy def yaangi ni jonne diko xol waaw ki jog di ki jog wacce bopam dem di jeggulu ci ci ko xam seen digeunte ay atangi mu ñagas yow nga guux say lex tok ne man de duma ko massa def koku bu ngeen deme ci kanam yalla limu la rawe bimu koy def yaangi tok ni jonne aw mag ñooñu ay seeni wax hikma la woon ay hakim li ñu woon xolal jooju wax ji kawé rek a doom lay bu ndeme fa kanam yalla lu la way rawé ci kanam yalla bimu koy jëf ci aduna yaangi jakarlo ak mom on a fait bi concurrence waye bari bokku na ci nga xamanteni dana may ciir ci yalla moy atwaado wacc sa bop baña gaaw gis sa bop aw baña gaaw gis sa bop فلا ينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين صلب وترائب يو يو يالا ديكو واخ غير باي لولا خيل سا بوب يو يو يو دال nga japp ni yegg ñep rek falé wuloko yalla bind ndax am nga alal am nga daraaje am nga cieur am nga kaddu am nga jay ñep ngi lay tuddu yoyu fi la yem nit bu la yalla denké yéni ciir yi woutal ko am indépendance financière ko xamanteni doko jox dépense de mi ngi dépense doko may mbubu te mi ngi solo doko may bawo essence te mi ngi dawal auto bu deug joté mu xlako lolu ku ko am do djum bay lélé seytane djey nit ba la plupart ki koy wax deug sax day yagal dako iñane ba dako nono fekk bobu am na ñu xamanteni bi li nga yor ñoom yegulu ko seen yaram ndax ñoom do no doylu والله العظيم امنكو خاميتيني سومبي بو امول سوكر مو جولوكو موكو گنال گينار گونو صاف موم سومبي اك صوص لا يمال ام دانيو خاميتيني تولنون فوفو تي گم سين بوب اك فونك سين بوب اك دويلو سين بروب يمالي سومبي اك صوص يمالي كليم اك فانتيلو اك ليفاي گي ماگ ني دي يور ديكو جيني ñaar فوك ديكو اوبو ام دانيو خاميتيني يور ليفاي اك ديكو اوبو اندك دينيتي mo len gënal nga talal len kilim tek len ci neek ñu di la tag ka jay am na ko xam yor upp kayam lefayam di yey gëta tiaf yor kaasu café diko naan moko gënal nga invite ko sa kër talal ko kilim tegal ko ay mishwi mu di la jay ño xamanteni wessu ne lon lolu seen bop waaw ndax nañu xam ni lepp bi yedillahi ci loxal yalla la ne waaw gëm ni li serigne touba waxon moy li fi ne ad-dur wa an-naf'u min ar-rahmani ليس من البيدان والصوبان من ظن ان غير الله يغني او يضر فذاك في دار مزكت وضر ньоญو فوف لا ني ني تي فوف نا غيرنا يوبو سا بوب نا نيت دو ايميليي بوبام يونتي بي نيوون ن اود والحوائج بعزه النفس فان الامور تجري بالمقادير لواي دي ساق صلى الله عليه وسلم ننا نغي تي جيدل سي ديجيتي ndax yalla noppi na ci ay dogalam su gitt ci ahmed tijati al maktoum neena lepp loy sakku ji diko wuti te boko amé ñak ci dignité bayyi lolu te gi tey ci dignité aw xarit bu diñ ak legi mo jafé ndax ku wërsepp dab wërsekk dab nga am xarit yu bess am tante yu bess am bajjen yu bess am yaay yu bess aw wala leele sax yalla natul nga fété sa côté jabar ndaysan aw yaayam di sa yaay bayam di sa bay ni yaayam di sa ni jaay e bokkum di sa mbokk nga sagane sa mbokk bayam dila sant ak geureum ak dila ñaanal yoy seigne bi amul sens ay amul sens sa goro lutax dula sant nit boko yarale domam daw ba den ba dewen mu gis poawam yokku teewum yokku xewalam yokku mu nekk ci confort koku dula sant dalay sant mais sama goro bu fum tollu daf may sant mais après lutax dula sant denk la domam nga diko jox muy lek diko jox muy nan may ko jam diko teral da la wara sante ndax amna fi ño xamanteni fa ñu yobu seen dom am fa ñu leen amuñu fa lu leen neex mu ci am ñu fa lu leen neex ay am ñu xam ma la ñu am leen neex na man sama goro bi daf may sante rek et après lutax dula sante serigne fadlu mbake mum serigne touba neewon ko joxe ku diggane ak yu joxe xol xana xamane goro sax da wara neexal goro mum bo amé dom bu jigen may ko jëkkeeram da nga war diko neexal nga ma diko neexal serigne fadlu neena ku denkane jur joxe xontu dinkane jur joxe xont waaw kon yoyu ay detail yo xamanteni ñu da koy wessu waaw loy defutul ngeureumal yalla ngeureumal nit ñi amul sens waaw radiyallahu anhu wa radu anhu fofu la nit wara duggal bopam waaw radiyallahu anhu wa radu anhu fofu la nit wara duggal bopam waaw ñu ngi ci jikko yoyu sallallahu alayhi wasallam doon jangale bokku na ci jikko yoyu wa tu'ti man haramaka jox kula xagn yiss nga yonenti bi yim waxe grandeur mo koy maye jox ko kula dok bal kula togn ba pare nak manam di jox ko xamanteni bi buy sedele bu ñewi ci yow dalay tepp lo am seddu ko ci ko xamanteni bu amé buy sedele dalay tepp yow nga am diko jox lolu grandeur amna ñoo xamanteni yalla deg na leen wërsek way ñi ngi méré seen wujju yaay ndax neeneen yee yaay seen wujju yaay mo sonul lan seen yaay ba duñ ko defal dara diit tetal ko won ko ne ko sama yaay da jur ku baax sama yaay jambar la jur lolu moy grandeur ñu bayyi suñu wujju yaay yi ni defantel ñeuk fejj taxa du mujjib geew yi mo do wujje sama yaay mo def sama yaay legi jekuna aduna nako won ne ko sama yaay jambar la jur dedet da ngay ñew defal ko teranga bu tabaski jotté ngi jëndal ku yéré bo amé xéewal nga yonné ko ko diko défal ay téranga bu mu yékni sa yaay jënu doon sonal tay mo jur jambar ji gay défanté bi né positif yow défanté bi né positif wax nako ci émission yé la wéssu waaw moi au moins yobuna sama wujji yaay makka waaw moi au moins daw sama wujji yaay makku jëndal xaru tabaski moi au moins sans badjay mi non sonal sama yaay at mu nek mo defal ko teranga lolou moy grandeur seigne di sam yamul ci julli rek ak wor dedet l'islam yamul ci julli ak wor l'islam dundin la bo xamanteni bi manam 365 jours matin midi soir goudi ak beccëk muy nor muy nawet da nga ci nek ngir wajul tukki ba li nga xamanteni bi aller sans retour la muy bunu sangé sangunu tek ni ci jatt yobunu ba mel ñu tukki sa xel dañ ci tamurul layali bi nafsi wa mali fa ya qawmu mali an al mawt sari waw lolu nak ndeysan dafa am lu koy maye likoy maye moy bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu yal nañu xir ci bopam kon dal yonent bi jangale nañu li tax nga am makarimal akhlaq nani jegal ko nu togn nani jox ko nu jog nani jox ko nu kunu dok waaw kunu xagn nañu koy jox waaw waye bi ci gëna yéme nak ñentel bi moy wa atba' as-sayyi'ata al-hasana sa bo defé lu bon gorgorul immédiatement dar nga profito def lu bax sa bu le seytane mune ba nga def safan jogal rapidement nga def lu bax waw jogal rapidement nga def lu bax sa bo togné sa jikker bu xolum jog bu mu génné tok ci mbédé mi di fexlu ba la mo ñew na la fekk nga wajjal sa jëm ñew ne ko balma ak mbokki ni wacc suñu bop nit su bëggee lu baax day wacc bopam bu nangu na kenn waccé la waye yow waccel sa bop bu am lu baax loolu waaw kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla yalla xir ci makarim al akhlaq delu di ñaanalat baax suñu mam ji baax joju soxna mu'minatu busu yalla nuko yalla fayal bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ko yalla wonale ci abu maryan shuaib yalla alquran di wetelum yalla qasida di wetelum lepp lu ma sa khidmal serin shuaib yalla ko fek ci barab yamu nek ngi ziar njabot gi yeb barakallahu di ñaan reew yalla fi yalla def jam bi jahi sayyiduna muhammad alaihi salatu wassalam barakallahu di ñaanal nak wa pousse de luwan bu keur ayib su doon bu keur ayib no ngi den ziar bax waaw sunu kilifa sunu xarit sunu soppe sunu jeewrin alhaji soxna nek ci barab bobé li soldat de l'économie no ngi len di ziar bax di len ñaanal yalla defal len seenu bëgg aw di ziaré DG sortant bi serigne babakar no ngi char di ko ndokel sonon lol ci daara yi ndeysan aw dan sonu ci daara lol di taxaw daara mom serigne babakar mi fi bayiko nekkon DG douane kiko wutu di alhaji maudou malik mbay tabarakallah momit yalna yalla woyé fal yeen bi nako yalla jappalé ci barki turu ndom cheikh sidil hadji malik des soldats de l'économie faaw nu dirin tuddu ndax wax bi lélé émission bi day goudé waye ñom dañuy wétti diko émission bi nek ci frontière wa di dogalé li nga xamanténi bi jaadu diko séppi diko tit nélé ngir askan wi ne ci jamm tak der yi gendarme yi police yi sécurité hygiène ndaysan ñom ñep nu ngi leen di ñaanal yalla defal leen tawfik képp kuy sul teni yalna la yalla jammal yalna la yalla musal bijahi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bokki li yeen lay indi sen émission an nasiha sen bokum talib babakar diop mo nekati wax kay gi ñu ngi ziaré bax sun rak al miru sil nak di dom ci baye mam go sil barakallahu di sonu soppi di tew lol émission bi di ziaré soxna elen jay barakallahu di ziaré hajj ma sil wa kan mam al wali sil yep ñu ngi leen ziaré di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq ilahi di ñaan rew mi yalla fi yalla def jamm di ziaré te ñaanal bax sun yaay hajja bint ciow di jeurin ci dara aisha umul mu'minin di dara alquran di mak ñu nekk fi ci dakar momit no koy ziaré bax te ñaan rew mi yalla def fi jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: radio senegal l'actualité par vous pour vous chez vous. Bienvenue sur Radio Sénégal, partout, tout le temps.
2: À Dakar, 92.5.
1: Kies, 100.6.
2: Radio Sénégal, à Durbel, 101 FM.
1: À Maké, 99.2.
2: À Saint-Louis, 96.3. Radio Sénégal, à Louga, 88.7. Kaolack, 97.9.
1: À Faté, 92.8.
3: Radio Sénégal, dans le Doukouman.
4: Kaffrine FM RTS. 101.0
2: Tomba 92.0
4: Kédougou, la terre des hommes à Savoie 100.0
1: Amatam 89.1